اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ماں کا منہ دھلوایا اور ان کو شانت کرتی وہیں پاس ہی بیٹھ گئی۔ ماں، سب سے پہلے تو آپ شانت ہو جائیے اور دھیرے رکھیے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو اتنا سشکت بنایا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ اور سلجھا سکیں۔ آپ سوئم کو سنبھالیے اور ساری باتیں بنا کسی جھجک کے ایک دم اسپشٹ بتائیے کہ سمسیا ہے کیا، ایسا کیا گھٹنیے گھٹ گیا جو آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو دے گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہتے یہ آنسو مجھ کو بھی بھگو رہے ہیں۔ ویوہ کے من میں جیسے وچاروں کے بونڈر اٹھ رہے تھے، مانو وہ سوچ رہی ہو کہ کیا بتائیں اور کیسے بتائیں۔ کبھی اس سے اپنا رشتہ سامنے کھڑا ہو سنکوچ کی باڑ کھڑی کر دیتا تو کبھی ساماجکتا چوٹل قدموں کو اور بھی گھاؤ ملنے کی آشنکا دے جاتی۔ خود کی بے بسی کا انوبھو کرتی اس نے کچھ نہیں کے بھاؤ میں سر کو ہلا دیا، مانو وہ اس پل کو ہٹانا چاہتی ہو۔ شاید بے بسی کی بھاشا خاموشی کے ویران سناٹے میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ انکہا بھی کہہ جاتی ہے۔ انوبھا نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے وشواس اور سامرتھ کی اورجا سی ان میں بھری۔ نہیں ماں، ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو مجھ کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ آئیے باتیں کرتے ہیں اور اس سے ہی آپ کی اس پیڑا کا کچھ حل نکالتے ہیں۔ بیٹی کے سنیہل اسپرش کی اورجا پا کر وبھا جیسے دگنے ویگ سے پھپک پڑی۔ تو ہی بتا کہ اب تجھ کو یا کسی کو بھی بتا کے کیا ہوگا، اور کیوں ہی بتاؤں، کیا کر لے گا کوئی بھی، کیا کر لے گی تو بھی یہ جان کر کہ میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں، پر میں اب عمر کے اس موڑ پر جاؤں کہاں، صرف اپنے لیے کوئی الگ سا ستھان بھی تو نہیں بنایا کبھی۔ اب تو تیرے نانا جی اور نانی ماں بھی نہیں رہے کہ ان کے پاس ہی چلی جاؤں۔ کچھ پل اکھڑتی سانسوں کو اپنی چپی سے تھامنے کا پریاس کرتی ہوئی وبھا پھر سے سسک پڑی، جب میں بھی اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی یا اس سماج میں سوئم کو استھاپت کر سکتی تھی، تب تو میں اس گھر کو سنبھالتی رہی اور اب تیرے پاپا کے دیے اس دھوکے کو سنبھال رہی ہوں۔